ni ba won na ja warawara o ase opolopo ramadan laye olorun oba oni je ki ramadan eleyi ko ja ase mo seri ko to suko basa si wa tori ramadan kan na leyin o se tin o ni se mi ma o.